야 뜨듬 걸라 보고 뜨리쇼야 얀 타고 쇼거죠 삼저리라 영니비라스 딥저리나마야 얀 콘소시바 범디예지제 야 뜨듬 걸라 보고 뜨리쇼야 야원 그만 타고 중화 지는 다의 중원에도 포모리 소야 야 사글냐 저딘 소 지는 야 성시 정물어먹은 소리 남아야 야 드드머끈라 지주 지근 야 포트나 뜨자소리셔야 야 테르여르크송오지라 연두진보 파르찬드느리테야 얀잠롱체톤드파야치에 얄기파보호치톤첸느리나야 야 선친의 고터다 정하리대 야 토지를 뜨거들가디리스마야 야 노리에게 소정말아야지요라 야 선친의지간디 정말아디요야 야 그때는 소정뜨거뜨거야지나 얀 잠롱치 누르티르카리 소야 다롱롱 마누르 드그치리지 영우치르 드친트니 초야 영여사그니 드그츠구나무리깐 영마리미파미치르리나야 yāng tāṁ jīlāṁ dōng lār jāng dāng yārī shōng yāng ur jīnā pā mā jōng nī rī jēyā yā mā nī kvār gu sā mā gā jīyā yā khtīr chīnā sīm jīn tā cīk rī jīnā yā tāṁ jīlāṁ mā lī khtīr nī jīyārī lāṁ yāng sāpchā yāng yāng lāvī yādī cēyā yāk tētī vōhlā chāpārā rārī khūg yāng sālā sā lū lōndī yājī jēyā tācī lā yāng tētā jāng ngī dāb yādī cō yāng sāpchā jīyā lā jāng dāng yādī cōyā Ya kunchi lag tog tan to na ya chini Yang tan ba sung chin kwa yuri talaya Ya shik lung ni tam yuri sim Tak ti tun nam sum ta ji ya chini ya Yang si di tam chin lupa ni ji ya chini yāng tāṁ chīlār gābī tīr chīlā chīlā yā yā wūng kīmā tāgwī yā tā chīlā chīlā yāng sāng jī tāṁ bī jīvī chīlā yā yāng sīm chīlā dēlā jōng wī jīlā chīlā yā gālāng kīrā tāṁ bār jīvā rī chīlā yā yāng nōrāng dōng gāng jōng wī yā chī tōng yāng tā gui hua tāng dīm jōng rī tōng yā yā sāng chī nā tā zāng kā sī yā chī tōng yā tōng chī nā chī pū yāng chī rī shōng yā yā sāng chī nā nōrāng